رحم ودي ولا تلطر رحمنا بتاح شميال سلوتين رحم سلوتنا كبير برعوام رحم كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتيت علان رحمنا تومر وزاخ رحمنا من دار ركام من كماخ رحمنا كلام كيام يوم نتلد عصام خلال دي رحمين ويا مور أدوني على فانا ويكرا أدوني أدوني إرحو وحنون إرخفاي ورحسن ونصر حسن الألفين تعون وفيشة وحط قوي نقي سلحت العون الحطتين ونحلتان أنشيم ونفادون يبغيم العمود ما بيرس هايو لانو لحومان واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كم رحمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم مليم نوحوت قاسوا قدر غدير خبيب بيرس آيين شوتاتوا بأربع بنوت شابنوا إليخا بوزن فنينو אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעבי הראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר ברוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכולנו היום ברית 13 כמו שהודעת נענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד